0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dor Călător in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören!
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră, ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
3: Ascultați emisiunea de muzică populară, doine și cântece de voie bună.

Bună găsit, dragi prieteni, la întâlnirea cu cântecul drag de acasă, cu doina, cu hora, cu brâul, doiul, sârba și ardeleana. Iar la început de drum, pentru cei aflați la multe mile depărtare de casă, Petrică Miulescu, Irimică și Ramona Vița exemplifică o stare de fapt în melodia Străinătate, poamă rară, iar când norocul își schimbă pasul, n-aduce anul cât ceasul, după cum ne va povesti Dana Gruescu, o tânără lugojană de mare perspectivă pentru folclorul românesc.

0: Lăcomia anumitor personaje din popor a devenit proverbială, chiar a unor personaje politice, după cum bine știți, dar ascultând poemul Trugește, omul trugește, semnat Vasile Ivan din Doclin, poate ar fi găsit și ei drumul spre vindecarea lăcomiei.
1: Trugește omul, trugește, până moare chinuiește, lăcomind la averi și bani, parcă ar trăi mii de ani. Lucră într-una zi și noapte, să aibă cât de mult să poace, prea lui viață preț nu pune, se grijește doar să adune. Nu-i pasă că într-o zi viața ei se va sfârși și că dânsi a strâns o viață, nu e nici un fir de ață, că se duce în mormânt și rămâne prăpământ. Tot ce o agonisit pleacă gol cum o venit, că în lume când vini nu știi, tot la fel și pleci, gol ai vint și așa ce duci în lumea de veci. Doar păcatele adunace nu pot fi aici lăsace, cu atât omul ugește din tot ce agonisește. Pentru ele, într-o zi, mari sau mici, oricum ar fi, va primi la judecată pentru fiecare plată.
0: Satule Grădină Mândră este doina interpretată de legendarul Iosif Ciocloda, fiul al Megicăi, o partitură cu valoare de testament, aș spune eu, pentru ca Nelu Ploieșteanu să ne introducă în atmosfera lăutărească, rafinată, foaie verde, măr domnesc, am iubit și am să iubesc.

Și ce-mi place tot iubesc, cam iubit în a mea viață, și olteancă și armeancă, o hoață de moldoveancă, mă duc la ea că mi-e dragă. Haida, haida de trei ori, să-ți miroase gura flori, și buzele micșunele, pușcarale ca din ele. Haida, haida de trei ori, să-ți miroase gura flori,

0: Ce gândeam tras, cum să mă las eu de tine, când ai casa lângă mine. Fac doi pași, o săritură, sunt la tine în bătătură. Hai da, hai da, de trei ori, să-ți miroase gura flori și buzele micșunele, mușcarea mică din ele. Hai da, hai da, de trei ori, să-ți miroase gura flori și buzele micșunele, mușcarea mică din ele.
1: Plină de vervă și dinamism, din Bucovina ne aduce cântecul ei, Viorica Macovei. Frunză verde busuioc, astăzi am ieșit la joc, iar spre final de bal Aurel Tămaș oftează după o mândruță cu ochi căprui ce fură inima oricui. Așa. Iar dacă emisiunea aceasta realizată din dragoste pentru cântecul românesc ar suporta un post-scriptum, atunci acela ar fi un omagiu adus cântecului și banatului meu, după cum o va spune cu patos Aurelia Ardeleanu și Doru Sârbu. Sergiu Taban vă dorește un sfârșit de săptămână excelent oriunde v-ați afla.

Prieteni, vom rămâne în continuare în lumea muzicii populare și anume în lumea muzicii din Banat. Și vă voi transmite secvențe de la spectacolul realizat de curând la Timișoara cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea postului de televiziune TVR Timișoara. Nu înainte de a asculta pe artiștii bănățeni, vreau să vă aduc la cunoștință că formația Dor Călător împreună cu Laleaua Pestriță din Nitschidorf, România, sunt în Bulgaria, la Golden Beach, unde participă la un festival internațional de folclor. Le dorim mult succes și îi așteptăm cu drag să se întoarcă înapoi acasă. Audiție plăcută, dragi prieteni, și vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi și astăzi. Vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare la aceeași oră cu încă un program special de vacanță, iar duminică, nu uitați, vă aștept la Alo Cristina. Să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână.

Suntem împreună cu Orchestra Profesionistă Banato a Centrului de Cultură și Artă Timiș, partener al acestui eveniment, orchestră dirijată de Sebastian Roșca. Suntem în cea mai bună sală, care are cea mai bună acustică din sud-estul Europei, da? Aici în sala de concerte a Liceului de Artă Ion Vidu din Timișoara. Avem invitație pentru momentul TVR Timișoara 30 de ani, Florin Boita și Carmen Popovici Dumbravă. Va fi cu siguranță o încântare pentru dumneavoastră, dar și pentru publicul de acasă. Acum însă, un moment pe care l-am gândit împreună, firește, cu Orchestra Banatul din Timișoara și împreună cu Adrian Scorobete, directorul ansamblului profesionist Banatul din Timișoara și al Centrului de Cultură și Artă Timiș, pentru că pomenesc, iată, din nou de Centrul de Cultură și Artă Timiș, colaboratorii și partenerii ai Televiziunii Române Timișoara, aduc mulțumiri și în acest an întregului colectiv de acolo, de la tehnic și până la artistic, de la instrumentist, dansator, personal tehnic și până la managerul Liliana Laichici. Mulțumim încă o dată și dumneavoastră, așa cum mulțumim Consiliului Județean Timiș și Consiliului Județean Caraș Severin, finanțatorii acestui eveniment. Mă întorc la momentul pe care vi l-am pregătit. Și anul trecut, dacă vă aduceți aminte, am realizat un spectacol muzical aici la dumneavoastră, intitulat chiar așa, Cântecele Marianei și ale lui Luca Novac. În acest an, un moment special, de la câmpie și până la munte, cu doi taragotiști ai Banatului. Pornim din câmpia bănățeană cu Soroc și cu Zopot și cu Radu Cuciureanu, iar mai apoi răspunsul la cântecul câmpiei îl va da un instrumentist profesionist ce face parte din orchestra Banatul din Timișoara și care va cânta din repertoriul lui Luca Novac, Lacrima de Taragota Banatului. Este vorba de Bujor Polhac. Așadar, Radu Cuciureanu din câmpie, iar de la munte, Bujor Polhac.

Sunetul dulce al taragotului, fie că vorbim despre cântecul din Banatul de Șes, interpretat de Radu Cucioreanu, fie că vorbim despre cântecul din Banatul de Munce, al lui Luca Novac, cântat atât de frumos la taragot de Bujor Polhac. În momentele următoare, ansamblul folcloric al Liceului de Artă Ion Vidu, coordonat de doamna profesor Rodica Canțir, va urca pe scenă în aplauzele dumneavoastră. Au ales să cânte din repertoriul Marianei Drăghicescu.

Încă o dată, ansamblul folcloric al Liceului de Arte Ionvidu din Timișoara îi înmânez doamnei Rodica Canțâr, diploma aniversară TVR Timișoara 30 de ani în cadrul Festivalului Național Concurs Mariana Drăghicescu. A fost un moment de suflet și vă mulțumesc că vă preocupați de folclorul bănățean în cadrul acestei instituții de învățământ, Liceul de Arte Ionvidu din Timișoara. Felicitări, dragii mei!

Applause. Mulțumim. Dragii noștri, Orchestra Profesionistă Banatul ne-a însoțit încă din anul 98, iar din anul 2009, în fiecare an, la fiecare ediție, fie că vorbim despre Timiș sau despre Caraș-Severin, pentru că este singurul eveniment, și acest lucru este verificat ca și redactor, singurul eveniment cultural, tradițional și competițional care se desfășoară în două județe. Și vorbim aici despre Banat. Astăzi, aici, la Liceul de Artă Ion Vidu, al cărui absolvent este și domnia sa, domnul dirijor Sebastian Roșca, vreau să-i înmânesc cu tot sufletul diploma aniversare TVR Timișoara 30, special pentru Sebastian Roșca, în calitate de dirijor. Cu felicitări, să știți că ai și vinul pentru tine, dar pentru că el este generos, vedeți, mie nu mi-a venit această idee, și pentru toată orchestra, am cerut din nou să completăm ca să aibă inclusiv colaboratorii noștri, cei care nu vor fi prezenți la Bogălcin, așa că în următoarele zile, tot natul va avea vinul festivalului Mariana Drăghicescu. Doamne ajută! Am eliberat scena de microfoane pentru un moment special, TVR Timișoara 30 de ani, cu un invitat special care a debutat la TVR Timișoara. Prima lui apariție a fost la câțiva anișori într-o emisiune de divertisment pentru copii. Mai apoi, prima înregistrare folclorică în cadrul emisiunii La Izvoare, realizată de Tiberiu Cea. Primul lui costum popular primit de la Tiberiu Cea. Primele cântece pe care le-a interpretat în spectacole au fost din repertoriul acestuia. Îi poartă recunoștință și drag. Iar noi, dacă vorbim despre TVR Timișoara 30 de ani, vorbim despre folclor și despre Tiberiu Cea. Așa că îl invit cu mare drag în mijlocul nostru, alături de Orchestra Banatul, pe Florin Boita.

0: Florin Boita, CGS Frumos și Orchestra Profesionistă Banatul din Timișoara. Florin primește și el diploma aniversară și vinul festivalului Mariana Drăghicescu. Este o diplomă de suflet până la urmă, ce marchează 3 decenii de existență. Nu știu unde este vinul, trebuie să fie undeva pe aici, așa, cu mulțumiri.
1: Mulțumesc frumos!
0: Dar... Sebastian Roșca, știu că nu este pregătit nimic, dar la fel de bine știu că Frumoasă vecina noastră este un șlagăr cunoscut de toată lumea. Și poate măcar 2 strofe pe care să le cânte Florin împreună cu orchestra și, de ce nu, împreună cu noi toți, în amintirea lui Tiberiu Cea, pentru că asemenea Marianei Drăghicescu și cântecul lui rămâne nemuritor. Și am văzut și aseară în sala Teatrului Național cât de mult v-au plăcut cântecele Marianei și ale lui Tibi, așa cum astăzi am simțit același lucru. Florin, lasă astea la mine. Îți le dau înapoi, promit.
2: Sincer, sunt fără cuvinte, pentru că m-am luat prin surprindere, dar sper din suflet să cântăm împreună acest șlagăr al muzicii populare bănățene. Hai să vedem!

0: Mulțumim, mulțumim orchestrei, mulțumim Sebi și mulțumesc Florin, mulțumesc din suflet.
1: Mulțumesc acestor oameni minunați.
0: Mulțumesc, momente chiar minunate, minunate. Florin Boita, parte a familiei studioului TVR Timișoara, de fiecare dată spune acest lucru și tot la TV fac referire. A fost primul director al următoarei noastre artiste, care de fiecare dată spunea despre el, era foarte bun. Foarte generos. Atunci când mergeai cu Tiberiu Ceea și cu ansamblul Profesionist Banatul undeva, de fiecare dată te bucurai de respect, de omenie din partea tuturor. Indiferent că mergeam în Banat, în Ardeal sau chiar în Moldova, îmi spunea ea. Să vezi ce iubiți eram acolo. Și când apărea Tibi, de fiecare dată era râs și veselie. Da, pentru că era un om extrem de vesel. Sunt convinsă, dar sunt convinsă, așa cu mâna pe inimă, că Tibi și-ar fi dorit-o în acest moment. Și de aceea, încă din iulie, este parte din familia Festivalului Național Concurs Mariana Drăghicescu și am întrebat-o, dacă te rog frumos, poți să vii și la Liceul de Artă să cânți măcar două, trei cântări pentru TVR Timișoara, pentru aniversarea noastră de 30 de ani, dar de ce nu? Și în amintirea lui Tiberiu Ceea, seamănă cu Tibi, să știți. Că Ceea este vesel, are un glas frumos, cântă și își dărea și este parte din familia ansamblului Profesionist Banatul din Timișoara. Fără prea multă vorbă, Carmen Popovici Dumbravă!

0: Carmen Popovici Dumbrava, diplomă aniversară și de recunoștință de la TVR Timișoara, Îndrăznește Bihor și din partea redacției de folclor, vinul Mariana Drăghicescu. Și sunt convinsă că TV de acolo, de la Dumnezeu, zâmbește, dar și Mariana, pentru că voi ați cântat împreună la începuturile tale în cariera artistică. Așa, așa este?
1: Și am respectat-o și o respect în continuare foarte mult, pentru că a fost emblema noastră a bănățenilor, atunci când nu mulți soliști s-au remarcat. Dar ea a deschis o nouă cale și un nou stil în folclorul bănățean, de aceea probabil a fost atât de iubită.